0: kuy ñaw ta fasoo woñ nga mboros ma jaga di
1: sëf bu dëkkee loxo jëf jëf.
2: Wolof Ndiaye dafa wax ne pour ñu sa borom kër yekk sa doom.
3: Wolof Ndiaye dafa wax ne xadd mi ngi bëree kam taw te kii seen a yóbbu
0: ko. Waxi wolof.
3: Xadd mi ngi bëree kam taw te kii seen a yóbbu ko. Wolof Ndiaye dani léegi poot ñàkk xam yaa cay naan.
4: Photo photo tàggalul mbaam ak noppi.
2: Jotam. Doo fóot fóot mu xeeñ mbeex.
3: Këriñ bi su kon lay ngaax waaye ragalu.
0: Benn ab nen mëneesu ci am pëdd am ci cuuj.
4: Denc kat ron lal dafa bañ ko defenu ci ruun.
1: Wolof Ndiaye nee na koo daqeel mu raw la jéem bëre mu daan la bu ngeen xeexee mu dunga la.
5: Waaw wolof Ndiaye dani nga sum pulloo bu la ci yoree goj danga weesu ren ba.
0: Bëtëb tan jël na mi def sànq lañ.
4: Bu ñuy soow leeraayu bi diw booba dafa fekk jant fenkul.
5: Ki jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi na laaj ki ko jóge.
0: Xobu xël xajul ci gémmiñ ak tef. Borom konku yëgut borom larmet.
2: Waaw waaw wolof Ndiaye nee na daan bu naqaree gunge di ko defal.
6: Wolof Ndiaye nee na deretu bopp du mooy mbagu borom.
2: Wolof Ndiaye day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gësam ligal ba mu tàddi nga fab.
0: Cëwal du tëb doom ja bët.
2: Jiddi bu jibët la dañoo beeti di fasam.
7: Yelwaan ku ci watoo xaaj boobu dangaa weesu mësta sa.
5: Mbojjaan fu mu tax a jóg doo wér sa cuur di wëree la.
4: Rëkk rey na su ñeel waaye loxo muñu ko.
0: Picc mi ci loxoy xale yi wër ta rey picc mi ci kaw taal bi.
4: Wen weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ.
2: Saab gëm gëm ak li ma xam nag dox ku ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus. Siiroo nuroog muus muusit nuroog siiru. Te gis nga fii ne siiru saxab laat muusu fa ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak wet. Kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut. Te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkuñ.
0: Yow xam nga siiru de.
2: Waaw xam naa siiru de moom wax dëgg yàlla. Waaw xam naa siiru.
0: Man damay dégg ñaar damay dégg sa ndax di dégg si ndax.
2: Waaw
0: di dégg bëbbatoon.
2: Boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole. Boo nee sa ndax xamal ne yaa nga ciy tudd ciw te bu jigéen. Boo nee bëbbatoon na nga ñëw ci bu góor.
0: Léegi ñoom ban jamono lañu war a nen.
2: Nawet bi bu commencé ba nga xam ne ndox maa ngi bëgg a jeex ndax ñoom duñu gas fu dëgër. Waaw gis nga boo ci amee seetlu. Gis nga nenam yu njëkk bu ko ëmbee war koo nen. Yaram wi dina am rafet rafet du xonq. Gis nga nen yu njëkk yooyu bu ko nenee. Da nga xam ne si ndax di ci garab yi la dëkk nga di ko xool bu ñëwee. Yaram wi lu rafet looloo rëdd rëdd ya day wàññeekuwaat fan yooyu.
0: Léegi moom buy nen day julli wala day potoxal.
2: Waaw buy nen. Muy nen day yolal.
4: 7h15 ba 8h ngeen di ci ànd ak Abdoulaye Sall. Suñu cosaan ñu war koo sàmm ba du réer. Suñu kàllaama doon suñu ngànnaay ñu war ko waggar ba du naax saay. Waxi wolof démission bu ñuy waxtaane kàllaama kocc baam. Ay léebu ak ay baat yu wolof Ndiaye yàgg a wax ngir misaal ab mbir wala mu joxe tegtal. Ci cosaan ci kàllaama la mag ñi daan yare seeni xale benn kàddu. Bu ñu ko mësaa yëkkati mbooloo mën nañ ci jànge jot ci ay tekkal. Kon mbokk yi Abdoulaye Sall mu ngi leen ubbi bunt bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909. Waxi wolof ci UKAB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Émission bi bu ko kenn wuute.
8: dama la ko xam ne li ma wax doon soxla waaye kàddu ba góor a ko
9: jox.
8: dama la ko xam ne li ma wax doon soxla waaye kàddu ba góor
9: a ko
8: jox. soxla waaye kàddu ba góor a ko
10: jox. bisimilah yaasimi sani yàllaaw xadib tadaatu bi nasmi dure yàllaaw. bismillah yaasimi sehni yàllaaw xadib tadaatu bi nasmi dure yàllaaw. durin yu jiiw judoodal mustafa wa umo raawa mawli daw moxtaara yàllaaw. xifooli mati rasulillaahi wastamioo waansitoo yaa mala li naqi yàllaaw. jóg leen taxaw déglu lii may wax muhammadana min mawlidil harabin man soore yàllaaw. mawlida gaaya nesar laay way piri wolofal ndax yenn jaayil ya xam mën naa yàllaaw. damay xamal gaayi daa mawli lu doomu sawar ndax yàlla fuñ tollu naa yàllaaw yàllaaw. mana namaa way yaaram waaye ko xamul xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu deg yonem ba war makku ne ku len xam yalla bon xam ko kala dana goy turi mamam maqariqin al mujzat yum dadef bo bayna min faydi bahil manawi ya mudimul lana kharatu za nasma fil manshuri yalla wal mawdul duri wal bari la jakaway walek manawi wal barsan ji yalla mira may ke sey ñew fi kage du fa ñew motax ma bola ci sem mawlid ya yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa ukhran min al asman yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun ولا سماء مع الأملاك يلو ولا جنان ولا نار جيني ولا أسل وفرس مع الأنهار يلو ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمثال يلو ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يكفي زين يلو ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت افاق يا الله مشجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميع جتنا أسقيتنا منه يون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا قصوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا قصوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واكر نظر المصطفى كرما دهرا دار في الشزين منك يا الله وصل لنا بتسليم حليبي ورويره بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لنا محمد ما لبن رنجام بيسبال يا الله ينم توان قاسلام بن دم موغن يا كينيري هدينا كي سيدم يا الله مبن الارجا كيكيرا يلوس لقد نلون جنال مثاله فوق يا الله sabal na fawbe dum ñaar ko ki jinni baat ca kaw garab na bi ismillah ya allah bur yalla jox ko femer atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam ba allah batin ba dal sujud ngir kel sa delu taxaw juroom yoon ni dugal fa jinni ya allah juroomi julli mo ta de su len mana ba ni mom la jekal la je lolu kayal ni noori rabbil wara anwaro kul dag habl al qalaiq fil mariyi ya law anwar sabihi min noori kul gad wal anbiya wa jami rusul ya law leeram nga jamuna leeru rabbuhu diko war lu mag bi khamsini al firhama ya law leeram ba jaamuna leer ak rabbu odi ko war lu ma bi 50 alfin haami ya allah bur yalla dal di digal leer yo yepp ñu war ngir jaamu leer ak rasulullahi ya allah tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhanahu khaliqu hazanuri ya allah ni war di war alfu alful hami ndalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñax ba sab di tok tok di haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji doy ba abakar umar usman shuma halim wa ma yalla bu delu bi ndat ca tok ñoy yowan ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wala wi wal khalam magosi yalla bur yalla na khali mam goge binal majikum ma kanu aw sayfo lu dara yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila al-ilah wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqi lahi fi yabin salali ila al-khalqi yalla ba yalla tude rasulullah madana muti bagar dali sujud fo ba yalla sujud ti mira fo ga yuma sugud magal muhammadu akhetam ni yalla mubi mahajjana aqiy wal yuriyam yur wal nur wal nur wal wildan yalla tagind janam ak tangor wuri wam yur ak tijaji janam yalla yalla ngana halimam goge binduma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu matul musuta fa يا غيتم نبتم يا ديرا بالخبر منورنا يا الله.

menyerau nyai de kalang langdes dalam begitu na khabar kau ni alat kerana layak tuh leher muhammaduna disidak ilmu tuh mujamu alat situan alfanglam fahde jadi makam nirjamu rabul wara khabar alat buri alat dari wasal leher angga wakamunyo lizabin min shama illahi yallah hamsan al-ghalab bode jani makam nijamu rabul wara wahabu yallah buri alla delu tohal leram ga wakamunyo lizabin min shama illahi yallah harbahon alam bode kidilidat nijamu rabul wara bakahu yallah buri alla delu tohal leram ga wakamunyo لغاني سن من شمع إلهي يالله فمير ابن لهم فوقك يدمهم بجام رب الورى رساه يالله بريا لدل دخل إيرم غواك منه لرابين من شمع إلهي يالله نسرون الفنلام فوقك يدمهم بجام رب الورى لرسي يالله إسرون الفنلام فوقك يدمهم niyam rabbi rabbal harsi allah buri allah delu tohol leram ga lakimu no lisalisin min shama illahi allah yonen basratu ala yen yu madlaba bi ni rabbil wara manamu allah buri allah delu tohol leram ga lakimu no noran lisani sama walardi allah musafa khamsata alafin بلا كسب بجا مباري البراء يا برينا بري الله دل تخول ليرم غواتكم يو لأول من سماء الله يلو متوكسي يا سماء بيسي مالكنا بنت الآدم بالسلسال يلو كرب يلا فبي مامسون آدم وليرقنا تبفو في سوف يلو كرب يلا فبي ما ام سنو ادم تن ولير غناو تبي فوفا سفالو ما ام سنو ادم انا بو يلا واي تخلل لير نوم دوني ما خول با يلا ما ام سنو ادم موت مصطفى دتنو ما دال منا اسجدو لدين يلا ملائكه يبو سجود ابليس لانك تخاو للكبر والكفر والكفران يلا leeram da sa tagana aw ma am jayat ya malaka ya ngay siyaare sappe yallaw mam suna da mana bur yallaw ay tokhalal leeram muhammadu ni ma wal ko yallaw leeram ga leeral je ma am suna da ma far malaka ya ngay sidot ni nor yallaw mam suna da ma sel mo leer ga delu tawat ni yalla ro ko ci sa waro mi yallaw kérok la yalla tokhol leram nga dal di ko sol ci sanni kay ba mu jallo leer ga yalla mo do bakuy taaya taaya sanni kay ba mu yeur moy sanni say taara ngir leram ga yalla mam suna dama jallo leer sa ba yeure ne yalla roob de ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leral ba ba kay ga mu ñu mu ro ci digal ba muy saba le yalla Usman leeram ga ak leer Umar ga mo am mom lañ defal ñaari waro mom ya yalla halli ay dara baram deem la tano leeram ga jalli na fil asbaati yalla le tax ko xam buy tasab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot seen bo ya yalla le tax ko xam buy tasab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot seen bo ya yalla isqila man sabahal mawla besbuy khasabat mawul amla amjad yalla isqila man sabahal mawla besbuy khasabat mawul amjad yalla lama kana aqlun nurul musaba wa kasat anwar asabihi lil jad yalla watarin nadar al musaba karaman
بدن بيارك سازين من كاي الله وصل يا نبي تسليم حلي به ورويه روح بريحان يا الله بغو مغلق أسلف يو كاد مات يا نمي أكال الله ما أمام يا الله بيان يا دم أقدنا نتيسو قلن يكير لمن كي لمن كي الله digan da adama an hadna na yesu ko min yi kere lim men ko ya la men ko ya la lama arada ila ul arsimalikum izaru ghayr wara fi nas ya la legi na adama da ko don ñanam fukki ban fabuntu aljanna khabna al khalqi ya la leeram ga rogu ci mama adama warolun bur ya la jegal ko lama ta habler gabruga akatan ga daliko sol mu dali jog ci sili andak sanki yalla mu binde mam sunu hawa bole len jalasal musal ko lere rasulullah yalla kero ba mam hawa ambi ci se lere ga taho ci le bi adam hande sawa yalla kero ba mam hawa ambi ci se lere ga taho ci le bi adam hande hawa yalla karab ba ci se jido lere mo modou xey ci keke ñom ñepp hande ci se yalla bu yalla dal di wasal 50 min ko tibin yene ko sense mo andak leer ga yalla leeram da sabro ci gaayo xamna da wu ñu muy ni leer ta rasulullah yalla leeram da sabro ci gaayo xamne dawo ñu moy ñi leer ta rasulullah yalla min tayrin asanin fi jadi yalla ya tayrin asanin tayrin asanin ni tayrin la serin tuba wa allah ya tayrin asanin tayrin asanin ni tayrin la serin tuba wa allah ya nabi qur'an bilam sen moje kuluhumo kibo jamalata birama saral naru khalilullah ibala kul yalla ma ya naru koni fayna yalla nam do sorox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salamam reyna yalla idris yonen ba ma fabler ga delu jago bur yalla yonne ko bil ayati yalla idrisu da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn bes dooro wer momel ga yalla idrisu da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn bes dooro wer momel ga yalla xuno qadam tu wa day de ke bur sabadam mo dox ñu bar na ko ya idrisu yalla iza khayunusa Ismaila kulimo asini kam lerga lan tawo fa yalla yaqoba lawla rasulullah ma bari'at haynahu min ramadil min husni yalla gatam yumuru ya mota mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba yalla gatam yumuru ya mota mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba yalla bi uninu li daawudul hadidu bi role la cheikh bamba wax fi nasmi yalla bi uninu li daawudul hadidu bi role la cheikh bamba wax fi nasmi yalla leeram da sarwe ci noy am fa jiddi bi at fayno satum bintu iglil may jayalla ci boti taha ranon gayna lon ci rajab tufana war gal ga andak yiuma yalla nabal bayam yeb musal sobe ye jalla ñom teral ba gem ba halal joodi yalla nuru jalali kamal jar ba yusufam kileri taala selmo nok ma yalla budul kono mustafa daawada man ci la ray jallo taaya nalal mulka yalla ayyo baragam ga da do kiriya ya kubiru يا مصطفى ما يكون همان حب يا الله ليرام دور دومي حب الله موكو جاغو
وكان من عرب أقافي الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبو دي الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبو دي الله يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول handa jinin yaak nyana yey wo tayama khuduha mithlu shahrin wa rawahu kaza ya tamu mat inda jal dal qisa yala hibbu sulayman ba zawtu lañ bu ya nda jago yow mustafa ya di mbo tam tur wa yala hibbu sulayman ba zawtu lañ bu ya nda jago yow mustafa ya di mbo tam tur wa yala budul kono mustafa moza du ham ko gona ma fi yaminika ya moza ka ya law ya ta mu khar bahur khalsumin nyaaw ca balay fir hawna nyaaw lam ca mo mala ma ya law hi zamu maryama ya fabru ga yubaras fehmi o ya